0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday. Every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: Now, the Vietnamese program on AM 1430 Fairchild Radio.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, băng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
6: Vân Tiên Huỳnh, Stella Nhung, Tammy Đào và toàn ban Lạc Việt xin kính chào quý vị. Chương trình phát thanh Lạc Việt tối Chủ nhật gồm có phần tóm lược tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng và cuối cùng là buổi trò chuyện với ông Quảng Trọng Hiển về đề tài tìm hiểu về du lịch thế giới. Mời quý vị đón nghe.
7: Sau đây là phần tin thế giới, tin từ Yonhap. Sau khi tiếp Tổng thống Mỹ và Nga, Chủ tịch Trung Quốc có thể sẽ công du Bắc Triều Tiên vào tuần tới. Một số nguồn tin thông thạo tại Seoul hôm 21 tây tháng 5 2026 thậm chí còn cho là rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ đảm nhận vai trò trung gian giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề hạt nhân. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul hy vọng các trao đổi giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tin NHK, lãnh đạo Nga, Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Tuyên bố chung được đưa ra hôm 24 tháng 5 2026 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuyên bố chung Nga lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran vi phạm luật.

Tại châu Âu, Pháp là quốc gia có sức thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất trong năm 2025. 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là điểm đến được các nhà đầu tư nước ngoài yêu thích nhất tại châu Âu. Theo báo cáo của công ty tư vấn Ernst & Young, được công bố hôm 24 tháng 5 2026, với 852 dự án đầu tư nước ngoài, Pháp dẫn đầu bảng, trước Anh có 730 dự án và Đức có 548 dự án. Riêng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Pháp lại càng có sức thu hút lớn hơn và được xem là địa điểm tốt nhất trên toàn châu Âu. 200 nhà đầu tư được Ernst & Young tham khảo ý kiến đánh giá cao nước Pháp nhờ có quy mô thị trường, khả năng sáng tạo hấp dẫn, năng lượng, ít thải khí carbon, cơ sở hạ tầng và chuyên môn của nguồn lao động tại Pháp. Tin AFP, tập đoàn xe hơi Pháp Stellantis mở cửa nhà máy cho nhãn hiệu Đông Phong của Trung Quốc sản xuất xe ngay trên đất Pháp. Theo quyết định chính thức được thông báo hôm 21 tháng 5 2026, cụ thể Đông Phong sản xuất ô tô tại các nhà máy của hãng xe Pháp tại thành phố Rennes. Việc xe hơi Trung Quốc được sản xuất ngay trên lãnh thổ Pháp cho phép Đông Phong tránh thuế hải quan của châu Âu và mở rộng thị phần tại lục địa này. Về phía Stellantis, đây là cơ hội để các nhà máy tại Rennes tiếp tục hoạt động, bảo đảm việc làm cho hàng ngàn công nhân Stellantis, tập hợp ba nhãn hiệu lớn của Pháp, Ý và Mỹ là Peugeot, Citroën, Fiat và Chrysler. Tin AFP, thi đấu thể thao nam Bắc Triều Tiên lần đầu tiên từ 8 năm, huấn luyện viên đội bóng nữ Hàn Quốc bị tổn thương vì thiếu ủng hộ của khán giả. Trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á AFC Champions League diễn ra hôm 24 tháng 5 2026 trong điều kiện mưa lớn tại sân vận động Suwon, không có mái che. Đội bóng đá nữ Bắc Triều Tiên được chào đón nhiệt liệt tại Hàn Quốc. Huấn luyện viên của Suwon cho biết sự chú ý quá lớn đối với đội Bắc Triều Tiên đã ảnh hưởng đến đội ông. Theo huấn luyện viên của Suwon, đội của ông chưa bao giờ thi đấu trước nhiều người và nhiều nhà báo như vậy. Ngược lại, huấn luyện viên đội Bắc Triều Tiên cho biết đội của ông quá tập trung vào trận đấu nên không để ý nhiều đến những reo hò cổ vũ, nhưng ghi nhận bầu không khí trên sân vận động đã góp phần tạo nên một trận đấu hay. Kết quả là đội Bắc Triều Tiên thắng 2-1 và lọt vào chung kết. Trận đấu với đội Nhật Bản cũng sẽ diễn ra tại Suwon. Tin Reuters, Việt Nam không có chính sách tạo ra năng lực sản xuất dư thừa. Tiếp Phó đại diện thương mại Mỹ Rick Switzer tại Hà Nội hôm 20 tháng 5 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã khẳng định như trên và cho biết thêm là Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Thông cáo sau cuộc gặp cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ để hoàn tất các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại song phương. Tin AFP, quân đội Trung Quốc bí mật đào tạo binh sĩ Nga. Báo Đức Die Welt dựa vào nguồn tin tình báo châu Âu ngày 19 tháng 5 2026 cho biết vào cuối năm 2025, hàng trăm lính Nga đã tham gia vào các chương trình huấn luyện của quân đội giải phóng nhân dân được tổ chức tại 6 căn cứ quân sự ở Trung Quốc. Chương trình bao gồm sử dụng các hệ thống drone, các phương pháp điện tử chống drone cũng như là tập trận mô phỏng các cuộc chiến hiện đại. Nhiều người trong số này đã trở về chiến đấu tại Ukraine vào đầu năm nay. Đối lại, Moscow đã huấn luyện cho 600 binh sĩ Trung Quốc chủ yếu liên quan đến các đội quân thiết giáp, pháo binh, kỹ thuật quân sự và phòng không. Tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp từ ngày 15 tây đến 17 tây tháng 6. Theo thông báo của một quan chức tòa Bạch Cung hôm 19 tây tháng 5 2026, các nhà lãnh đạo của nhóm 7 nền kinh tế phát triển gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ sẽ họp thượng đỉnh tại thành phố Evian. Dự kiến sẽ có căng thẳng giữa Tổng thống Trump với những lãnh đạo mà ông đã nhiều lần công kích về thương mại và ngoại giao. Cuộc chiến ở Iran cũng gây căng thẳng giữa Donald Trump và một số nhà lãnh đạo G7 bị Tổng thống Mỹ chỉ trích vì không ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ chống Iran hoặc không can thiệp vào việc mở lại eo biển Hormuz. Phần tin thế giới đến đây là chấm dứt.

0: Hai Long, Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Surrey, BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
1: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hai Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
0: Tầng lầu 2, Hai Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
1: Hai Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
0: Hai Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hai Long.
1: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
0: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amois tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
1: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198. 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời. Mời quý vị ghé qua nhà hàng Tuấn Hằng ở Surrey để thưởng thức những món ăn của miền sông Hương núi Ngự như bún bò Huế, cháo lòng miền Trung, miếng măng gà, bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm và các loại bánh đặc trưng Huế như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo, bánh ít trần, v.v. Đặc biệt, các món gọi tại nhà hàng Tuấn Hằng như gọi lòng heo, tai heo, chân gà rút xương. Tuấn Hằng nhận nấu cho các buổi tiệc lớn nhỏ, đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, tân gia. Xin gọi tới để đặt các món ăn tại số 604-584-4752 hoặc 778-251-3707 hay tới nhà hàng Tuấn Hằng số 10673B King George Boulevard, Surrey, BC. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Chỗ đậu xe rộng rãi thoải mái ngay trước cửa tiệm. Đặc biệt kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022, Tuấn Hằng Market sẽ được khai trương tại số 5022 Victoria Drive, Vancouver, góc đường Victoria và Bamba. Tuấn Hằng Market chuyên bán hàng tạp hóa, các mặt hàng hải sản, thức ăn đông lạnh và những sản phẩm tươi với thức ăn của người châu Á. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết về Tuấn Hằng Market xin gọi số 604-428-8299 hay 604-729-7022. Nhà hàng Tuấn Hằng và Tuấn Hằng Market trân trọng kính mời.

Your Choice Optical, Your Choice Optical đang có chương trình giảm giá mua một tặng một. Đến với Your Choice Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Your Choice Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

0: Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Vân Thiên Huỳnh. CIA cảnh báo người dân Canada về các vụ lừa đảo thuế. Cơ quan thuế vụ Canada CIA cảnh báo người dân Canada nên cảnh giác vì những kẻ lừa đảo tiếp tục giả mạo là nhân viên CIA thông qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, email và các trang web giả mạo. CIA cho biết họ sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán bằng thẻ quà tặng, tiền điện tử, chuyển khoản điện tử hoặc đe dọa bắt giữ. CIA cho biết người nộp thuế nên thận trọng với các lời đề nghị hoàn thuế được gửi qua tin nhắn và các trang web có địa chỉ mạng đáng ngờ. Nhiều vụ lừa đảo gần đây bao gồm các khoản giảm giá hàng tạp hóa giả mạo, tin nhắn về kế hoạch hưu trí Canada và các kế hoạch đánh cắp danh tính liên quan đến việc hoàn thuế. Người dân Canada được khuyến cáo nên xác minh tất cả các liên hệ của CIA thông qua các trang web chính thức của chính phủ và tránh truy cập vào các kết nối không rõ nguồn gốc. Tranh luận ngày càng gay gắt về giá cả hàng tạp hóa tăng cao. Chính trị gia Canada đang chịu áp lực phải giải quyết vấn đề giá cả hàng tạp hóa tăng cao, nhưng nhiều nhà kinh tế cảnh báo rằng không có giải pháp dễ dàng nào. Giá thực phẩm đã tăng mạnh kể từ đại dịch do các vấn đề về chuỗi cung ứng, xung đột toàn cầu, chi phí nhiên liệu và gián đoạn thời tiết. Giới chuyên môn cho rằng hầu hết các biện pháp của chính phủ chỉ có tác dụng chuyển giao người gánh trả chi phí, chứ không thể giảm giá trực tiếp. Ottawa đã đưa ra các khoản trợ cấp hàng hóa, tài trợ cho ngân hàng thực phẩm và các chương trình nhằm thúc đẩy cạnh tranh và hỗ trợ các doanh nghiệp thực phẩm. Những đảng đối lập đang đề xuất các giảm thuế hoặc thậm chí là các cửa hàng tạp hóa do chính phủ hậu thuẫn. Nhưng chuyên gia kinh tế lập luận rằng lạm phát hàng tạp hóa phần lớn gắn liền với lực lượng thị trường toàn cầu và cảnh báo rằng chi tiêu lớn của chính phủ có thể đẩy lạm phát lên cao hơn nữa. Chi phí tổ chức World Cup vượt mốc 1 tỷ đồng ở Canada. Một báo cáo mới từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết việc đăng cai những trận đấu của giải vô địch túc cầu thế giới FIFA 2026 sẽ tiêu tốn của người đóng thuế Canada ước tính 1.1 tỷ đồng. Canada sẽ đăng cai 13 trận đấu, đưa chi phí trung bình lên khoảng 82 triệu mỗi trận. Báo cáo cho biết chính phủ liên bang sẽ đóng góp gần 473 triệu đồng, phần còn lại do các tỉnh bang và thành phố chi trả. Những khoản chi phí lớn bao gồm nâng cấp sân vận động ở Toronto và Vancouver, hoạt động an ninh, dịch vụ biên giới và cảnh sát. Văn phòng Ngân sách Quốc hội lưu ý rằng chi tiêu của Canada thấp hơn so với Brazil và Nga trong những kỳ World Cup trước đây. Khoảng cách tuyển dụng khiến giới trẻ tìm việc thất vọng. Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy nhiều người trẻ Canada đang tìm việc có thể đang tìm kiếm ở những nơi không phù hợp, trong khi gần 3/4 thanh niên dựa vào các trang web tuyển dụng trực tuyến. Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ cho biết họ thích tuyển dụng thông qua các mối quan hệ cá nhân, giới thiệu hoặc mạng lưới địa phương hơn. Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vẫn ở mức cao trên khắp Canada. Nhiều nhà tuyển dụng cho biết họ coi trọng thái độ, động lực và kỹ năng giao tiếp hơn kinh nghiệm hoặc bằng cấp chính thức. Phương pháp tuyển dụng cũng khác nhau tùy theo ngành nghề. Với các lĩnh vực chuyên nghiệp thường sử dụng chương trình thực tập và dịch vụ hướng nghiệp, trong khi những doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ khách sạn lại nghiêng về hình thức tuyển dụng trực tiếp và thông qua mạng xã hội. Giá dầu nhớt tăng cao do gián đoạn vận chuyển tại eo biển Hormuz. Giới chuyên môn cho biết những người sử dụng xe hơi ở Canada có thể phải trả nhiều tiền hơn cho dầu nhớt và bảo trì xe do gián đoạn vận chuyển tại eo biển Hormuz ảnh hưởng đến nguồn cung cấp toàn cầu. Nhiều nhà phân tích báo cáo rằng giá một số loại dầu nhớt đã tăng lên đến 20%. Với tình trạng thiếu hụt những loại dầu pha chế đặc biệt được sử dụng bởi một số nhà sản xuất ô tô, nhiều chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng những tài xế trì hoãn việc thay dầu hoặc chuyển sang sử dụng các sản phẩm chất lượng thấp hơn có thể sẽ phải đối mặt với các vấn đề về động cơ tốn kém trong tương lai. Mặc dù không dự kiến xảy ra tình trạng thiếu hụt lớn, nhiều nhà cung cấp Canada có thể tìm kiếm nguồn thay thế và những nỗ lực tái chế được cải thiện để ổn định chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Thủ tướng Carney và Thủ hiến EP thảo luận về đường ống dẫn dầu và các ưu tiên của British Columbia. Thủ tướng Carney đã gặp Thủ hiến tỉnh bang BC David EP tại Vancouver hôm thứ Tư. Với các dự án năng lượng và chính sách, đường ống dẫn dầu là trọng tâm của cuộc thảo luận. Cuộc gặp gỡ diễn ra sau thỏa thuận mới của Ottawa với Alberta về việc tiến hành dự án đường ống dẫn dầu đến bờ biển British Columbia. Ông Eby, người trước đây phản đối việc mở rộng đường ống dẫn dầu về phía Bắc, đã kêu gọi Ottawa nên tôn trọng lệnh cấm tàu chở dầu của BC trong khi vẫn ủng hộ những dự án như giai đoạn tiếp theo của kế hoạch LNG Canada. Bé trai phục hồi sau cú ngã từ cửa sổ ở Maple Ridge. Một bé trai 4 tuổi đang trong tình trạng ổn định sau khi ngã từ cửa sổ tầng 2 ở Maple Ridge, BC. Cảnh sát cho biết đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng vào hôm thứ Hai với những vết thương nghiêm trọng và kết quả khám ban đầu cho thấy đây là một tai nạn. Chính quyền đang kêu gọi người dân tăng cường an ninh cho cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời cân nhắc sử dụng các thiết bị an toàn để giúp ngăn ngừa té ngã. Cảnh báo này được đưa ra khi Bệnh viện Nhi đồng BC Children's Hospital báo cáo mức tăng 35% trong năm nay về số vụ thương tích liên quan đến té ngã từ cửa sổ và ban công ở trẻ em. Lực lượng cứu hỏa Vancouver giảm bớt một số yêu cầu cấp cứu y tế. Sở cứu hỏa Vancouver cho biết cần phải thay đổi quy định ứng phó khẩn cấp vì các đội cứu hỏa đang phải đối mặt với nhu cầu ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở khu Downtown Eastside. Nhân viên cứu hỏa sẽ không còn đáp ứng một số cuộc gọi y tế có mức độ ưu tiên thấp hơn, cho phép các đội cứu hỏa luôn sẵn sàng cho những vụ cháy, cứu hộ và các trường hợp khẩn cấp khác. Thành phố cho biết người dân sẽ không nhận thấy tác động lớn đến dịch vụ, nhưng nhân viên y tế và nhân viên tiếp cận cộng đồng đang bày tỏ lo ngại về khả năng chậm trễ đối với những người cư dân dễ bị tổn thương. Dịch vụ y tế khẩn cấp BC cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ xem những thay đổi này có ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân hay không, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp cần xử lý nhanh chóng như ứng phó với việc sử dụng thuốc quá liều. Vancouver xem xét vấn đề nới lỏng quy định xây dựng để thúc đẩy nhà ở. Hội đồng thành phố Vancouver đang xem xét đề xuất của thị trưởng Kensim nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở và cải thiện khả năng chi trả. Đề xuất này sẽ điều chỉnh quy định xây dựng của Vancouver phù hợp hơn với các tiêu chuẩn của tỉnh bang và tạm dừng một số phần của chương trình tiết kiệm năng lượng của thành phố, bao gồm cả những quy định yêu cầu lắp đặt hệ thống sử điện bằng phương thức sử dụng nước trong một số ngôi nhà. Nhiều người ủng hộ cho rằng những thay đổi này có thể giảm chi phí và đơn giản hóa việc xây dựng. Những người chỉ trích, bao gồm cả các nhóm môi trường và một số nhà xây dựng, lập luận rằng động thái này có thể làm suy yếu mục tiêu về khí hậu trong khi không giúp nhiều trong việc giảm giá nhà ở. Cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn về việc liệu khả năng chi trả hay chính sách môi trường có nên được ưu tiên khi thành phố đang đối mặt với áp lực nhà ở ngày càng gia tăng hay không. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại BC Canada, tu viện Hoa Nghiêm, số 2013 đường 248, Order Road, BC, thư mời về việc Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2650. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hàng năm vào ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch, đó là ngày kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra đời. Khi khôn lớn, năm 19 tuổi, Thái tử đã vượt thành xuất gia tầm đạo. Qua bao gian truân thử thách, cuối cùng chứng thành Phật, hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vì đại nguyện, chuyển mê khai ngộ, chuyển khổ đau thành an lạc, sanh tử thành Niết Bàn. Trong 49 năm hoằng pháp lợi sanh, Ngài đã để lại cho nhân loại một gia tài giáo pháp vĩ đại. Vì vậy, để tưởng niệm ngày ra đời của Đức Phật, tu viện Hoa Nghiêm có tổ chức đại lễ khánh đản hai ngày như sau: thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, lúc 10:30 sáng, nghi lễ cung thỉnh chư tăng quang lâm chánh điện, giới thiệu thành phần tham dự, cúng ngọ, cúng linh, ý nghĩ, tắm Phật, lễ tắm Phật và ăn trưa, lễ quy y 2:00 chiều, mông sơn thí thực 5:30 chiều. Vậy nay, chúng tôi kính mời quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử về tu viện Hoa Nghiêm tham dự, kính cầu nguyện chư Phật từ bi gia hộ cho quý vị, cùng bủ quyến, một mùa Phật đản, vạn sự kiết tường. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, tu viện Hoa Nghiêm, trụ trì, Tỳ Kheo Thích Nguyên Thảo.
2: Buổi ra mắt sách Những Trái Tim Tự Do, Trung tâm Di sản Thái Bình Dương, Canada, hân hạnh giới thiệu quyển sách Trái Tim Tự Do, một quyển sách lịch sử phong phú dựa trên các cuộc phỏng vấn 145 người tị nạn đến định cư tại Canada từ vùng Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia sau chiến tranh Việt Nam, chuyển kể lại hành trình gian khổ trong các trại cải tạo, các cuộc đàn áp và cuộc trốn chạy bằng đường biển và đường bộ, cũng như những trải nghiệm về cuộc sống tại trại tị nạn và thời gian mới định cư tại Canada. Sách do trường Đại học McGill Queen xuất bản vào tháng 9 2025 và đã được ra mắt trên toàn cõi Canada. Ông Mike Molloy, cựu chuyên viên di trú trong các trại tị nạn vào thập niên 80, và bà tiến sĩ Stephanie Stolpe, giảng viên trường Đại học Manitoba, là hai trong số năm tác giả sẽ có mặt để ký tên và trò chuyện với quý vị khi quý vị mua sách tại nhà thờ St. Matthew, số 16079, đường 88 CBC, vào ngày thứ Bảy, 6 tháng 6, 2026, từ 1 giờ trưa tới 4 giờ chiều, quầy bán sách bên hội trường Jubilee. Trân trọng kính mời quý vị tham dự và ủng hộ. Trung tâm Di sản Thái Bình Dương, Canada, trân trọng kính mời.
1: Thông báo của Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver, chương trình sinh hoạt tháng 6 của Hội Cao niên sẽ được tổ chức tại Kiwasa với chủ đề Mừng ngày Father Day. Chi tiết ngày sinh hoạt của tháng 6 là thứ Bảy, 13 tháng 6, 2026, từ 10 giờ sáng tới 2 giờ 30 trưa tại Kiwasa Neighborhood House, số 2425 đường Oxford, Vancouver, BC. Kính mời các hội viên, gia đình, thân hữu và các hội đoàn đến cùng chung vui với chúng tôi trong dịp lễ thân phụ. Thay mặt ban tổ chức Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver, Hội trưởng Lê Hoàng Anh.
2: Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt.
3: Xin kính chào quý vị. Hôm nay người khách mời đặc biệt của chúng ta không có xa lạ gì. Anh đó là anh Quảng Trọng Hiển, và anh là một thành viên của gia đình Lạc Việt. Anh đã từng, không những anh mà cả gia đình, vợ, con đều là volunteer của Lạc Việt trong một thời gian rất là dài. Hôm nay chúng tôi mời anh Hiển lên để mà trò chuyện về vấn đề du lịch. Đây là một cái đề tài mà tôi rất thích. Xin chào anh Hiển.
4: Dạ, chào chị Dung và chào quý thính giả của đài phát thanh Lạc Việt.
3: Nha, anh Hiển ơi, tôi thấy anh thường hay posting những cái chuyến đi du lịch của anh, thành ra nói thật là anh đã đi chắc là tất cả các quốc gia trên thế giới rồi phải không?
4: Không có đâu chị Nhung ơi, tất cả thì nó là nhiều lắm, mà thật tình mà nói thì khoảng chừng phân nửa thì khó.
3: Nhưng mà anh đi những cái châu lục ở trên thế giới thì anh đã đi tới rồi.
4: Thì tất cả các châu lục thì tôi đã đều đi tới rồi. Ngay cả cái White Continent, tức là cái lục địa trắng đấy.
3: White Continent là cái gì? Cái chỗ nào anh?
4: Nam cực.
3: Chứ Bắc cực không phải là White Continent.
4: Nó không có đất. Bắc cực nó không có, nó không phải là continent. Nó chỉ là nước thôi. Chứ nó không có. Còn Nam cực thì nó có đất, và đất nó luôn luôn là phủ tuyết. Cho nên người ta gọi đó là White Continent.
3: Vậy sao? Khi mà anh đi như vậy á, là anh tự đi hay là anh đi theo phái đoàn?
4: Đa số là tôi book một cái tour đi. Ngoại trừ những cái chỗ mà nó quá quen thuộc thì tôi đi, tôi tự đi. Chẳng hạn như là châu Âu, châu Âu với châu Á thì có thể là tôi đi một mình được. Còn những cái chỗ khác thì tôi không dám. Nó thật là như vậy.
3: I see. Ok. Thì gần đây anh đi, hình như anh đi qua bên Ấn Độ hay gì phải không? Mới đây nè.
4: Mới đây nhất đó là nó gần Ấn Độ rồi, chứ không phải là Ấn Độ. Tức là cái nước đó là Sri Lanka, thì nó kế bên Ấn Độ. Và một cái nước đó, nó cũng trong cái chuyến đi đó, nó cũng thuộc về Ấn Độ ngày xưa. Nhưng bây giờ thì cái tên của nó là Bangladesh. Ngày xưa nó là Ấn Độ. Ấn Độ nó tách ra làm hai là Ấn Độ với Pakistan.
3: Đúng.
4: Rồi sau đó Pakistan nó lại tách ra làm hai nữa, tức là Bangladesh với lại Pakistan. Đó. Thì cái quốc gia Bangladesh là cái quốc gia sau cùng của cái nước Ấn Độ, mà từ năm 1947 nó tách ra. Là tôi mới tới Bangladesh, là cái nước gần đây nhất.
3: Đúng vậy à. Thì anh đi như vậy, thường thường trung bình là cái chuyến đi của anh là 2 hay 3 tuần?
4: Nó cũng tùy theo cái tour mà mình book được, với lại tùy theo cái lộ trình ở trong cái tour đó mà mình thích, mà mình book nó dài hay là ngắn. Và đồng thời nó cũng có một cái chi tiết mà mình phải tính toán tới nữa, để làm sao để xong một cái quốc gia này rồi thì tới một quốc gia khác thì nó có một cái sự liên tục, nó không có sự đứt khoảng. Tại vì nếu mà đứt khoảng đó là mình phải ở khách sạn 2-3 bữa gì đó để mình đợi cho cái tour kế tiếp.
3: Thì cái tour của anh là land tour phải không?
4: Land tour, yes.
3: Thường anh đi với lại Gate One hả? Hay là anh đi với lại
4: Tôi đi nhiều lắm, tôi không có cố định với một cái công ty. Còn cái Gate One đó thì tôi chỉ đi từ đó giờ mới có một lần thôi.
3: Okay.
4: Cái Gate One nó rất nổi tiếng trên toàn thế giới.
3: Xin hỏi anh là thường thường á, trước khi mà anh chọn một cái nơi nào anh đi á, anh có nghiên cứu hiện giờ trên YouTube có rất là nhiều mấy cái người mà họ quay họ đi du lịch,
4: người Việt cũng có nữa phải không?
3: Họ đi du lịch nhiều nơi trên thế giới rồi họ làm cái video đó, thì anh có nghiên cứu trước để mà xem
4: không? Tôi chỉ có cái khái niệm về cái quốc gia đó, thì theo như những cái gì từ đó giờ mình biết về lịch sử, hay là mình có học về lịch sử, hay là cái thông tin gì đó trên thế giới thì mình biết nó khai đại khái vậy thôi. Chứ còn tôi không có nghiên cứu kỹ lắm. Chỉ khi nào mà trước khi tôi book cái tour rồi đó thì tôi có đọc sơ sơ cái tour đi vậy vậy, thì tôi thấy nó thích hợp với những cái sở thích của mình thì tôi book một cái tour như vậy.
3: Thường á, khi mà anh đi một cái nơi nào đó anh phải có cái budget, phải không?
4: Đúng rồi.
3: Thì anh dựa vào tiền vé máy bay mình là bao nhiêu, cái tour mà mình mua là bao nhiêu, ngoài ra anh có dự phòng những cái tiền chi tiêu lặt vặt này kia rồi như thế nào?
4: Đúng rồi, cái đó thì nó phải có, tức là mình dĩ nhiên là mình làm một cái gì thì mình cũng phải tính toán. Đi một cái tour vậy đó, thường thường là thứ nhất là phải có tiền máy bay từ cái chỗ mình ở tới cái chỗ mình đến, rồi từ đó là cái mình phải tính coi cái tour đó nó include những cái gì, họ có include hết tất cả những cái bữa ăn cho mình hay không, hay là mình phải tự túc, hay là những cái vé vào cửa những cái chỗ này chỗ kia chỗ nọ đó họ có include hay không. Thì đại khái là tôi không có tính kỹ lắm đâu, tôi cũng nhắm cái khoảng chừng, thí dụ như họ cho mình biết thí dụ như mình phải trả tiền đi vào những cái chỗ mình muốn vào đó thì tổng cộng là bao nhiêu, rồi thì là vấn đề ăn uống thì tổng cộng là bao nhiêu, thì tôi cũng tính nhẩm khoảng chừng cái số đó mình thấy mình chịu được thì mình đi. Còn nếu mà thường tôi đi hết tôi mới bỏ.
3: tại vì
4: một khi mình đã muốn đi rồi, một khi mình đã muốn đi rồi thì mình tính coi nó có over quá cái budget của mình hay không. Nếu mà nó nằm ở trong cái khoản cho phép thì là tôi cứ đi thôi.
3: Không, mà nhiều cái bây giờ anh, tôi giống như là kỳ rồi tôi đi qua bên Barcelona thì những cái nơi mà mình cần phải đi á, nhưng mà mình muốn đi cũng không có vô được, tại vì vé nó tới đó là nó không có bán thêm nữa, anh biết không? Giống như vô cái Familia Sagrada gì đó là muốn vô để mà coi mà không thể nào.
4: Cái chỗ đó là tôi nó cũng rất là đặc biệt, cái chỗ Barcelona. Tôi mới đi Barcelona cách đây 2 năm thôi. Mặc dầu Spain là một cái chỗ rất là popular cho cái dân mà đi chơi du lịch, nhưng mà tôi chỉ mới đi cách đây 2 năm thôi. Tại vì sao? Tại vì đối với tôi Barcelona là cái quốc Spain là cái quốc gia mà mình có thể nói là mình muốn đi lúc nào cũng được. Nó không có quá khó khăn về vấn đề chính trị hay là vấn đề này kia cái nọ. Thành ra tôi để tới cái lúc mà khi mà tôi không còn những cái chỗ nào mà tôi đi thì tôi sẽ đi Barcelona. Và cũng như lần rồi thì hồi năm ngoái thì tôi mới đi Nhật, Nhật nó cũng rất là dễ đi. Cho nên tôi dùng những cái thời gian mà để mà tôi đi những cái quốc gia mà nó hơi khó khăn một chút, tôi đi nó trước để sau này nó có cái gì đó thì mình sẽ khỏi đi nữa, mình không cần phải tốn cái thời gian để mình tính phải đi nữa. Thí dụ bên Nga thì bây giờ là chắc là
3: anh đã đi rồi,
4: tôi đã đi rồi. À, thì là không thể nào đi được nữa rồi, hay là ít nhất cũng phải 5 hoặc là 10 năm nữa.
3: Yeah.
4: Một cái gần đây nhất nữa là quốc gia Iran, bây giờ là phải nói là ít nhất là 5 năm nữa.
3: Yeah.
4: Thì nó mới mở cửa lại cho du khách. Không phải nó không mở cửa, nó mở cửa cho du khách nhưng mà du khách họ không dám tới đó trong cái tình hình hiện tại.
3: Đúng.
4: Nhưng mà cũng rất hên là tôi cũng đi cách đây 2 năm.
3: Vậy sao?
4: Dạ.
3: Wow. Cách đây 2 năm thì cũng tình hình cũng đâu có phải là
4: đâu,
3: đơn giản.
4: Cách đây 2 năm là lúc đó nó đã trao đổi quả tiễn với lại Israel rồi. Hai bên đã bắn vào bắn lại rồi. Khi mà tôi dự định book cái tour đó thì nó đã có rồi. Rồi tôi mới ngừng lại tôi coi tình hình như thế nào. Tuy nhiên mình cũng suy nghĩ cái tình hình, mình suy nghĩ theo trong cái đầu óc của mình thôi, chứ mình đâu có biết cái gì đâu mà lựa với chọn. Thì tôi thấy em rồi thì tôi mới bắt đầu tôi buộc đặt vé máy bay rồi đi. Thì rất hên là cái ngày sau cùng mà tôi rời khỏi Iran cách đây 2 năm đó, đó là vài ngày, hình như là 1 tháng 10. Thì trong khi tôi trang xích ở Thái Lan đó, thì cái đêm đó thì Iran nó bắn quả tiễn qua bên Do Thái.
3: Wow. Yeah.
4: Yeah.
3: Kinh hả?
4: Thì
3: nhưng mà khi nói về Iran, anh có impress thì anh đi cái nước đó không?
4: Có chứ, tôi đã muốn đi cái nước đó từ lâu rồi. Tại sao tôi muốn? Tại vì cái nước đó,
3: cái
4: Iran và Iraq đó là hai nước mà cái nền văn minh ngày xưa của thế giới đó bắt nguồn từ chỗ đó.
3: Đúng rồi.
4: À, Iran và Iraq. Iraq tôi muốn đi lắm nhưng mà để từ từ. Một cái nữa mà tôi lại muốn đi hơn nữa đó là chỗ đó nó có cái mộ của ông Alexander Road.
3: Ông tôi ta, có nghe nói.
4: Đó, thì cái tôi đi tới đó là một trong những mục đích là tới đó để đi.
3: Là anh đã tiến rồi đó.
4: Có
3: hả?
4: Rồi, có. Wow. Rồi. Mà một cái nữa nó thúc đẩy tôi đi đó là Iran nó free visa cho người Việt Nam.
3: Ủa, nhưng
4: nên
3: mà
4: là người Việt Nam
3: mà
4: đi tới đó là không có cần phải xin visa, chứ đưa cái passport Việt Nam là go.
3: Ồ, anh có passport Việt Nam à?
4: Có.
3: Anh có passport Việt Nam từ cái passport Canada chứ không bị đuổi lại.
4: Passport Canada thì phải xin ạ. Đó.
3: Ok, vậy là cũng biết. Tehran là anh đi vài thành phố của Iran hả?
4: Tôi nhiều thành phố lắm, tại vì tôi ở Iran đó là 14 ngày. Nó cho mình free visa trong vòng 15 ngày. Cho nên thì cái tour đó là tôi cũng ấn định là 14 ngày là đủ rồi. Thì ngày sau cùng là mình rời khỏi Iran là nó...
3: Cái đó là anh book tour đàng hoàng chứ
4: à? Có tôi book tour chứ. Có những người Việt Nam họ đi qua bển quận mình họ không book tour. Tôi có đọc những cái video đó, có xem những video đó nhưng mà tôi không thích. Tôi muốn đi có một cái tour để đàng hoàng, họ hướng dẫn mình đi chỗ này chỗ nọ. Còn từ khi mà đi giờ tôi không muốn có một cái surprise gì nó xảy ra với mình. Có những gì trở ngại cho mình không có trở tay kịp, thành ra mình book cái tour là an toàn nhất.
3: Ủa nhưng mà cái mộ của Alexander Road là anh tự đi riêng một mình chứ đâu có trong cái tour đó, nó đâu có hướng dẫn đi
4: ở
3: đi.
4: Trong cái chương trình của cái tour là nó không có cái đó, nhưng mà khi tôi book thì tôi phải nói với người ta là bây giờ phải để cái chương trình đó, để cái mộ đó trong cái chương trình đàng hoàng. Và bảo đảm là khi đi tới đó là có người họ dẫn tôi tới cái mộ đó.
3: Wow, anh có thể yêu cầu được cái chuyện
4: đó. Dạ, mình yêu cầu chứ, tại vì cái đó coi như là nó cũng giống như là một cái private tour. Thật sự ra thì nó mình có thể yêu cầu họ, tại vì mình chỉ có thật sự thật chỉ có tôi với đứa em tôi thôi. Thành ra mình có thể yêu cầu nó tất cả những cái gì mình muốn. Thì tôi nhấn mạnh là phải có cái đó cho tôi. Phải có cái đó, tại vì một cái lý do mà tôi tới đó là đi viếng thăm mộ của Alexander Road thì người ta làm cho mình.
3: Very nice. Đó nó nằm ở Tehran hả?
4: Nó nằm ở cái thành phố cũng nổi tiếng của Tehran đó, là Isfahan. Cái thành phố mà lòng dòng gần đây nó bị đánh bom nổ dữ lắm mà. Nhưng mà không phải đánh bom ngay thành phố, nó nằm ở trong cái tỉnh đó thôi. Đó nó có.
3: Ok, interesting. Anh ngoài ra anh có đi, một khi đã đi Iran có đi Jordan hay không?
4: Jordan thì tôi đi lâu rồi.
3: À vậy hả?
4: Jordan tôi đi năm 2003 trong cái chuyến đi Ai Cập cái thời đi Israel đó. Thì nó có include Jordan thì tôi có. Còn cái chuyến đi Iran đó thì tôi đi chung với lại Pakistan. Nó có một cái sự trùng hợp, một cách thú vị là hiện giờ là Pakistan đó là cái nước hòa giải giữa Iran với Mỹ. Trong khi đó thì tôi đã đi Pakistan trước rồi đi qua Iran. Và Mỹ thì tôi đã đi nhiều lần rồi, cho nên cũng có một cái sự trùng hợp thú vị.
3: Rồi. Mà Pakistan người ta nói là tại vì nó Hồi giáo, phải không? Thật ra nó hợp với lại Iran.
4: Cái Tôi không biết người ta nói hợp là hợp như thế nào, nhưng mà thật sự theo tôi biết đó, thì cái Hồi giáo của Pakistan đó là cái dòng cây ngắn Sunni, còn của Iran đó nó là Shia. Hai cái đó nó không có hợp với nhau.
3: Vậy sao?
4: Hai cái đó nó không hợp với nhau.
3: Yeah.
4: Tôi biết chắc là như vậy. Thì trước cách đây không lâu thì giữa Pakistan với lại Iran nó cũng có chiến tranh với nhau, thời gian ngắn thôi, rồi sau đó nó cũng êm êm với nhau.
3: Anh hàng năm anh đi du lịch hay là một năm anh đi mấy lần? Mà tôi thấy anh đi hoài à, lần nào tôi lên Facebook cũng thấy anh.
4: Có thể chúng ta tạm ngừng chút xíu.
3: Tạm ngừng chút đi ha, rồi trở lại sau.
5: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
6: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky giòn, ngon và rẻ.
5: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng, với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm rộng rãi, thoải mái, khang trang.
6: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời.
7: Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pimper trân trọng kính mời.
8: Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại, với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay mái nhà mới, sửa chữa hàng rào, v.v. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Chúng tôi xin trở lại với phần nói chuyện với anh Trọng Hiển về vấn đề du lịch. Hồi nãy trước khi mà ngưng cho phần quảng cáo thì hỏi anh là một năm anh đi du lịch mấy lần? Tại vì lần nào tôi lên Facebook tôi cũng thấy anh nghĩa là nói đăng ở bên xứ này xứ nọ này kia, thấy thích quá.
2: Thật ra thì tôi cũng không có cái gì cố định hết trơn á.
1: Hứng là đi vậy hả? Phải không, có tiền
2: không,
1: nữa
2: không,
1: chứ
2: không phải hứng là đi đâu. Dĩ nhiên là mình phải có đầy đủ những cái điều kiện thì mình mới đi được. Thì nó tùy theo thôi chứ cũng không nhất thiết là phải là mấy lần. Nhưng mà chắc chắn là nhiều hơn một lần.
1: Vậy là nhưng mà big trip chắc là một năm mà mình phải có một cái big trip.
2: Thường thường mấy những cái chuyến đi của tôi thì tôi dự định phải là một tháng
1: đi.
2: Tại vì á chị, bây giờ thí dụ mình đi về Việt Nam đi,
1: yeah,
2: là từ đây mà đi về Việt Nam á là nó tốn thì máy bay là ai cũng biết rồi,
1: yeah,
2: mà chẳng lẽ bây giờ mình có công chuyện mà về Việt Nam mà ở có 2 tuần mình đi trở lại thì tôi không có can đảm để ở vậy, tôi phải ở lâu hơn. Mà ở lâu hơn ở Việt Nam thì để làm cái gì? Thì tôi phải tính coi vòng vòng ở Việt Nam có những chỗ nào tôi chưa có đi. Thì tôi kết hợp cái chuyến về Việt Nam để mà đi đại khái vậy là tức là mình bắt đầu từ Việt Nam để mình đi những cái nước của châu Á. Thì nó đỡ hơn là mình đi từ Canada đi về châu Á rồi mình đi du lịch.
1: Theo kinh nghiệm của anh á, là ví dụ như anh mua tour từ Việt Nam chắc nó rẻ hơn hay là
2: thường thường đó, nếu mà cái tour ở Việt Nam, cái tour đó gốc ở Việt Nam thì tôi đặt ở Việt Nam thì nó cũng vậy thôi. Còn những cái tour mà international thì hoặc là cái tour đó ở local, thí dụ nói về cái tour của Mông Cổ đi, thì tôi đặt cái tour đó cái operator là người Mông Cổ, thì mình đặt cái tour mình pay everything rồi tới chừng đó mình bay qua đó, thì sẽ có người họ đón mình đưa nhập vô cái tour để mình đi vậy đó.
1: Tức là anh đã đi Mông Cổ rồi phải không?
2: Ta đã đi rồi.
1: Anh thích không?
2: Phải nói là thích.
1: Vậy à?
2: Tại vì đó là những cái nước đặc biệt trên thế giới. Mà từ hồi nhỏ mình đã nghe rồi, mình đã nghe thành các tư hãng chinh phục thế giới là
1: rồi.
2: Tự nhiên là từ hồi nhỏ tôi rất thích Mông Cổ. Đi coi cái nó làm sao đó, thì phải công nhận là
1: nó vẫn còn cái văn hóa đó,
2: nó còn cái văn hóa của nó, nó còn cái văn hóa của nó, thì phải nói là mình rất là thích. Dĩ nhiên là nó không còn cái kiểu ngày xưa là cái nước Mông Cổ bây giờ nó chinh phục này kia cái nọ, nhưng mà Mông Cổ bây giờ là nó bị nó nằm giữa 2 cái đất nước khủng khiếp, 2 đất nước lớn, tức là Nga và Trung Quốc. Cho nên là cái Mông Cổ bây giờ nó bị thu hẹp lại, nó không phải như ngày xưa. Chứ ngày xưa tôi nhớ trong lịch sử thì nó đã tấn công qua châu Âu.
1: Đúng
2: và
1: rồi,
2: cũng may cho châu Âu. Nó may cho châu Âu là nó ngưng lại, mà lý do mà nó ngưng lại là tại vì lúc đó cái ông tư hãng của Mông Cổ đó, ông chết. Ông chết ở Mông Cổ. Cho nên nó phải ngừng lại để nó trở về, nó để tang cho ông hay là cái gì đó. Cho nên là cái cuộc chinh phạt của Mông Cổ lúc đó nó ngưng. Nhờ đó mà một số nước không có bị Mông Cổ chinh phục.
1: Chứ phải là Alexander the Great là người ngăn chặn lại.
2: Tôi không nhớ rõ nữa chị. Mà tôi chỉ nhớ một cái chi tiết là tại vì như vậy cho nên là nó rút quân trở về. Và có một cái chi tiết thích thú nữa đó, khi mà tới Mông Cổ đó thì hồi nhỏ chúng ta học sử, chúng ta nghe rằng Việt Nam đã phá tan 3 lần cuộc chinh phục của Mông Cổ vô Việt Nam. Thì sau này khi mà tôi kiếm ở trên tài liệu trên internet cũng như sau này nó có AI đó, và tôi cũng hỏi một số những cái người về sử gia đó, thì họ nói rằng chỉ có Việt Nam và Trung Quốc là có ghi nhận cái cuộc tấn công của Mông Cổ vào Việt Nam. Trung Quốc thì họ chỉ nói một cách ngắn gọn là tấn công qua Việt Nam, và sau đó thì Việt Nam có triều cống qua Mông Cổ. Tức là lúc đó là Mông Cổ đã chiếm nhà Thanh rồi, nhà gì chiếm Trung Quốc rồi, từ Trung Quốc nó mới xâm lăng qua Việt Nam.
1: Đúng rồi.
2: Ngoài ra không có một sách sử nào ghi chép về cái vấn đề đó. Mà cái lý do đó là Mông Cổ nó có hai cái quyển biên niên sử của nó. Thì chính giữa cái khoảng cách giữa hai cái biên niên sử đó là cái lần mà nó tấn công qua bên Việt Nam. Cho nên là trong hai cái cuốn biên niên sử của Mông Cổ không có ghi cái gì hết về cái cuộc tấn công qua Việt Nam. À, và khi mà tôi gặp một người kia đó tôi đi Mông Cổ, không biết, tôi không biết nữa. Thì tôi có nói chuyện với một người Nga. Họ đi tới Mông Cổ, cái người Nga đó ở Vladivostok, tức là phía đông của nước Nga. Thì tôi nói với họ về cái vấn đề đó thì họ có vẻ như họ
1: không tin hả?
2: Không tin. Không phải là có vẻ, nhưng mà họ hoàn toàn là không tin. Họ không tin là phải, tại vì không có nói trên sử thế giới. Nhưng sử Việt Nam thì có ghi rất rõ ba lần, và tên đúng của rồi. Những người, tên của những tướng mà bị thất bại trong cái trận doanh nào Việt Nam là có ghi rõ hết. Cho nên cho tới bây giờ tôi vẫn không biết. Tôi vẫn nghĩ là nó có thật, nhưng mà làm sao để thuyết phục được các sử gia quốc tế là cái chuyện đó nó có xảy ra. Thì cái chuyện đó tôi không biết. Nhưng là người Việt Nam thì tôi tin là nó có thật.
1: Phải có.
2: Cho nên mà mới biết cặn kẽ cái tên của tướng này, tướng kia, tướng nọ. Còn người ngoại quốc thì họ không biết. Nhưng mà tôi không có hỏi cái chuyện đó đối với người Mông Cổ.
1: Bây giờ nhớ lại những cái nơi mà anh đã từng đi du lịch qua. Cái đất nước nào gây ấn tượng với anh nhiều nhất?
2: Tôi cảm ơn chị Nhung hỏi câu hỏi đó. Tại vì đa số người ta hỏi tôi, chứ tôi đi nhiều nước rồi, hỏi quốc gia nào đẹp nhất. Thì câu hỏi đó rất khó trả lời. Những cái ấn tượng đó thì phải nói là những cái nước chẳng hạn như là chẳng hạn như Mông Cổ, nó cũng là một quốc gia ấn tượng. Rồi thì Lào cũng là một quốc gia ấn tượng. Một quốc gia nó unique, nó độc đáo. Nó không có quốc gia nào khác hết. Nhật Bản gần đây. Rồi Iran, nó cũng rất là ấn tượng. Đó. Thì còn cái nơi chốn mà phải nói là tôi ấn tượng nhất thì phải nói đó là Nam Cực.
1: Really?
2: Dạ. Nam Cực nó không phải là quốc gia, nó là cái vùng đất nó không thuộc về ai hết. Nhưng mà khi mà chị tới đó rồi chị thấy là cái sự kết hợp cái sự kết hợp giữa ông trời, mình nói cách chung là ông trời đi, với lại cái trái đất. Nó có một cái sự gì nó rất là hùng vĩ mà tôi không có diễn tả được. Tôi có một cái suy nghĩ là một cái chỗ như vậy thì phải có một cái người tạo ra nó. Tức là ý tôi không muốn nói về tôn giáo, nhưng mà cái ý nghĩ của tôi lúc đó nó là như vậy. Phải nói là bây giờ tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng mà phải nói là nhưng mà chị hỏi tôi ấn tượng thì ấn tượng nhất là cái Nam Cực. Nó không thuộc về quốc gia nào hết. Nhưng mà nó để lại cho tôi một cái sự ấn tượng như thế. Có một cái nữa mà tôi đã làm khi tới Nam Cực là tôi đã nhảy xuống cái biển Nam Cực.
1: Anh chết mồ mà anh nhảy làm gì?
2: Thì coi nó lạnh cỡ nào chị. Chỉ trong vòng 10 giây thôi. Thì dĩ nhiên là người ta phải cho mình một cái hệ thống an toàn. Buộc cái dây trong cái lưng mình, có gì họ kéo mình lên phải không?
1: Xuống đồng cứng nhắc.
2: Bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đó, là khi mà cái chân tôi nó vừa chạm nước đó thì nó lạnh liền.
1: Đúng rồi.
2: Và cái lạnh nó từ cái chân nó đi dài nó lên, thì mình thấy nó lên rõ ràng, cái nó lên khỏi cái đầu và mình hụp xuống cái, thì lúc đó là tôi chỉ mong cho người ta kéo mình lên đi. Và thì rồi sau đó tự nhiên mình nổi lên, người ta kéo mình lên. Thì công nhận là sau này tôi coi lại cái video đó, người ta có quay video cho tôi thì có 10 giây thôi.
1: Nhưng mà phải nói, tưởng như là thế kỷ.
2: Mà tưởng như không phải thế kỷ, tưởng như là một ngày. Thì phải nói nó một cái kinh nghiệm mà rất là độc đáo, mà chỉ có xảy ra ở Nam Cực mà thôi. Thì cái biển
1: anh đó, lúc đó là tháng mấy mà?
2: Lúc đó là tháng tháng 2, tức là nó cuối.
1: Tháng 2 thì lạnh chết đi
2: nó cuối mùa, nó cuối mùa của cái vấn đề đi du lịch ở Nam Cực. Tại vì người ta bắt đầu từ khoảng tháng 11 hay tháng 12 gì đó cho tới tháng 2. Tức là 3 tháng mùa hè ở Nam Cực, đó là mùa đông của mình ở Canada.
1: Đúng rồi. Wow.
2: Thì đó là một cái kinh nghiệm mà chỉ có xảy ra ở Nam Cực mà thôi.
1: Anh đi như vậy là bay xuống đó hay là đi Fiji rồi tới đó?
2: Nó có những cái quốc gia nó gần Nam Cực thì nó có những cái khởi hành, thí dụ như là từ Argentina, rồi Chile và hình như là nó có ở New Zealand nữa. Thì tôi khởi hành ở Argentina.
1: Yeah.
2: Thì dĩ nhiên đầu tiên là mình sẽ bay tới tới thủ đô của
1: Buenos Aires,
2: rồi từ đó mới đi xuống cái chỗ nào, cái chỗ tận cùng thế giới nữa đó, là nó có chuyến bay cho mình tới đó, rồi từ đó mình mới lên cái du thuyền. Thì cái du thuyền nó nhỏ thôi, tại vì nó không cho những cái du thuyền mà 3-4 ngàn người cập bến vô đó. Thứ nhất là du thuyền phải nhỏ, và một lần xuống như vậy đó chỉ được tối đa là 100 người. Chứ không có được. Cho nên buổi sáng 100 người để chia ra nhiều cái chiếc tàu nhỏ, rồi nó trở về tàu, xong rồi buổi chiều có đi một chuyến nữa, để nó giữ cho cái sự cơ bằng sinh thái của cái Nam Cực, nó không có cho bị
1: Rồi trong cái chuyến đó anh có đi cái bằng cái gì mà anh biết cái vùng của Brazil á, Brazil mà có cái rừng Amazon.
2: Cái Amazon thì nó nằm phía trên rồi vậy. Nó không ở phía nam, nhưng mà nó nằm gần cái xích đạo hơn. Thì cái vùng Amazon á,
1: anh đi chưa?
2: Tôi có đi tới cái vùng đó, nhưng mà tôi không biết là nó có phải nó thuộc về cái khu vực Amazon mà người ta hay nói tới hay chưa. Đó, tại vì có một lần tôi book một cái tour đi tới Bolivia, thì cái lúc đó là cái COVID, cho nên người ta bỏ một cái số điểm, người ta không có đi, trong đó có cái Amazon. Thành ra tôi nghĩ rằng nếu mà có dịp tôi cũng sẽ trở lại cái vùng Amazon. Amazon nó không phải chỉ nằm ở Brazil không, mà nó nằm chung tất cả những quốc gia trong cái khu vực đó.
1: Đúng rồi.
2: Nó không phải là thuộc về chỉ về Brazil.
1: Rồi anh đi Machu Picchu gì đó.
2: Machu Picchu.
1: Có
2: đi rồi.
1: Nghe nói bây giờ là hình như có họ cũng hủy nhiều cái tour đi cái núi đó.
2: Cái chỗ đó nó có một cái sự lộn xộn của cái chính quyền và cái người địa phương. Cái lần mà tôi đi lần đó nó cũng trong cái thời điểm mà bị COVID. Cho nên tôi muốn đi một cái chỗ trong cái tour đó là đi vào cái núi nó kêu là Rainbow Mountain. Tức là nó có nhiều cái cấu tạo núi đá mà nó nhiều cái khoảng cũng giống như cái bánh da lợn của mình vậy đó. Nó nhiều màu khác nhau. Đó thì tới cái ngày sau cùng thì họ mới nói tôi là tôi được phép đi. Thì tôi đã đi được tới cái chỗ đó. Cái chỗ đó là nó nằm hơn 5.000 mét, cao hơn mực nước biển.
1: Cao dữ vậy đó.
2: Hơn 5.000 mét. Và đi tới đó thường thì người ta phải có cái bình oxy để mà dự trữ, nhưng mà tôi lại không cần cái đó. Không hiểu tại sao nha, tôi đi lúc mà tôi đi Tây Tạng đó, thì nó cũng trên 5.000 mét, và người ta cũng khuyến cáo là phải có cái bình oxy. Dĩ nhiên tôi có, nhưng mà tôi chưa có cần phải tới đó. Trong khi tôi thấy có những người họ trẻ tuổi hơn, 40 mấy gì đó, là họ cần, họ nói là họ phải xài. Nếu không thì họ cảm thấy nó khó chịu thế nào.
1: Đúng.
2: Mà thực tế là tôi chưa có cần phải xài tới đó.
1: Lucky you.
2: Tại vì 5.000 mét thì là cái không khí nó loãng, cho nên mình phải cần có oxy để mình thở. Nếu không thì mình sẽ bị nhức đầu hay là cái gì đó. Tôi chưa có bị cái đó. Cũng cảm ơn là cái sức khỏe của tôi nó còn cho phép.
1: Đúng rồi, anh như vậy là anh rất là khỏe đó. Tới cái tuổi này mà anh vẫn còn đi du lịch rồi những cái nơi xa xôi như vậy.
2: Thì sẵn thì chị nói đó, tôi cũng nói luôn là tôi cũng rất hên là trong bao nhiêu năm nay tôi đi vậy là tôi chưa bị cái gì hết. Chẳng hạn như cảm cúm, những cái chuyện lặt vặt hay là những cái chuyện to lớn là hoàn toàn tôi không có bị gì về sức khỏe. Không có bị gì hết.
1: Touch wood ha. Rồi anh có đi Bhutan bao giờ chưa?
2: Bhutan tôi mới đi vừa rồi.
1: Ủa mày hả?
2: Đó là những cái nước đặc biệt mà hồi nãy tôi chưa kể. Bhutan là một cái nước mà người ta nói là người ta rất là hạnh phúc để kêu nội đại gái. Và đồng thời nó cũng có một cái đặc biệt nữa là cái sân bay của Bhutan, khi mà đáp xuống như là kêu mà bay lên đó, đó là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Tại vì chung quanh Bhutan nó là núi. Thành ra khi mà máy bay nó muốn đáp xuống nó phải có khoảng trống để nó hạ xuống từ từ. Cho nên mà tôi có dịp coi được 2 lần. Một lần đáp xuống từ hướng đông và một lần đáp xuống từ hướng tây, tôi đều coi hết. Thì trước khi đáp xuống nó phải bay vòng qua khỏi cái núi để nó xuống tới cái độ thấp rồi nó mới quay trở lại. Rồi nó mới đáp xuống từ từ xuống. Thì đó là một cái đặc điểm của Bhutan mà tôi muốn thấy, và tôi thấy được 2 lần.
1: Incredible. Quá hay.
2: Yeah.
1: À, mà anh Hiển ơi, tôi nghe nói là ở Bhutan á, là cái quốc gia nó control cái vấn đề du lịch rất là nhiều, phải không? Thành là phải mua tour từ chính phủ Bhutan.
2: Tôi thì trước khi tới Bhutan thì tôi cũng nghe nói nhiều lắm. Nhưng mà khi mà tôi book cái tour đó, thì tôi book cái tour đó, cái operator đó, nó ở bên Trung Quốc. Thì thông tin tức là cái agency nó ở Trung Quốc. Thì cái tour đó tôi chủ yếu tôi tìm là tôi đi Trung Quốc rồi Tây Tạng với lại Bhutan là cùng một cái company. Thì cái company nó làm được. Cho nên là tôi chỉ liên hệ tới cái tour agency nó bên Trung Quốc thôi. Nhưng mà khi đi tới Bhutan rồi đó thì tôi nghĩ là nó mua cái tour của Bhutan. Để nó cho người của nó vô. Và một cái điểm cũng hơi độc đáo đặc biệt cho tôi nữa là cái tour mà đi Bhutan có mình tôi à.
1: Cho nên người ta lộ chổng cẳng.
2: Không biết, cái đó mình không biết.
1: Thiệt sao, có một mình anh à, mà nó vẫn tổ chức à.
2: Tức là tôi book cái tour đó, là tôi đi Bắc Kinh nè, rồi Xi'an là cái chỗ mà có cái tượng Đức Vua. Rồi sau đó là đi Tibet, là Tây Tạng. Rồi từ đó là mới, rồi nó thêm một cái phần nữa là Bhutan. Nhưng mà từ Tây Tạng mà đi tới Bhutan á, chỉ phải đi qua bên Nepal. Nepal thì tôi cũng đã đi rồi. Cho nên là từ Tây Tạng phải đi đường bộ qua biên giới của Nepal, đi vô thủ đô Nepal, xong rồi mới take một cái chuyến bay nữa. Từ đó mới đi qua Bhutan.
1: Từ Tây Tạng mà đi đường bộ qua Nepal.
2: Từ Tây Tạng đi
1: đi bằng xe chứ hả?
2: Qua Bhutan và qua Nepal. Tức là đi xe tới biên giới.
1: Đi
2: xe tới biên giới, xong rồi qua biên giới thì rồi từ đó, từ biên giới đó mình mới đi xe đi vô trong thủ đô của Nepal.
1: Cảm ơn anh Hiển rất là nhiều nha, đã chia sẻ cái kinh nghiệm của anh về du lịch nha. Xin chào
2: Cảm ơn chị Dung và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.

Chương trình Phát thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp ý kiến hay quảng cáo xin gọi số 604-307-8785 hay email lacvietradio1994@yahoo.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin kính chào quý vị.